0: yong pen chong li zhen ki ba lin ba ye lu zang bei chu la qi xue di ha sa ji ju gu gong mi di gan dan ra yue ni ha sa ji ju du ju ji ji ham song ge che ba la bang bu qi zui ta
1: nan zi guo bo ru ni ji da de ge hu de da xia se ji
0: ji ju ju ne yong de mian zu kong ga zong mei ba xiang dun ju ge zhao ba cuo reng zhong ham da niam tu gong ge ji zui
1: nuo ti zu ngan zu mi deng xie guan da nie jie yu du a sing gui ti ya shi tu
0: ti xin tu ta si chong ge de tu xu ti niang zhen ju zai cuo ba de jin zhi xu zui tang sui ge ri ne yun jin qi zui le ge lun xie de ju bu chong zui dong lu nie jin ri ne le bang bu qi zui jie ting di yong wen pen zhuo li zai na ye lu zang bei wo ji qin ta si ji ju xie ba jin bu xu yi
2: So, we are going to go to the house.
0: Zangbo tere, gawa tang rigu changne. Ngan zui pa lin song chung, dru shu cho zui ngan ha che de. Xine gi chu gu hun yin be. Mi ti gan dam re, pu zu ron chor.
1: Yi tu wong wei pion chung le je ba ta, zangbo ngwa gi minang le jen shu. Yi wong pion chung le chen ki, yelung zangbo ngwa gi. Kim si be pa lin song chung, tan de yu si ni, yelung zangbo chula de. Ha se gi chu gu hun yin be, pu zu ri. Tang gi ngan zui yon.